antle fela metsotso ke mashoma mabedi le metsoro bo ngwe le ba horeng ya pele ha kole bo e a u sia ha kole bo e kere ha sale ke na le wena momma medie motle e dumela le nana o ke jole ke na ko ke la bo bedi beken ka jeno ke tlaba le wena o tla ona jole fihlela man horeng ya boraro ha ke monga ke tsama le thabang morobane ke a o kopa hle o se ke wa fetwa ye ye ay oi o